Започни нищо, не узимай нищо. Съд ни е право време, съд ни е право време. Кът су и дани ночи, безпотребно дуги, кът е най-боле да си сам. Negde